0: go go le mametse ka le pula e ke nna ke le ka ka hampotse ke nna lo wena ho ya ho reng ya bohlano ka dipewa dikalane ke mama hlatsi ya go wena mino
1: ira mavolo volo maneso ke bo iki ka moka ka tlhong ano mametse ntse le masimo ngwana mme Mama o ke le fatshe ntse a tone mahlo ngwana bo rona wa ditsotsiske tsa hlekefetsa setšhaba ee lebile goreng ya bohlaga ngwana bo rona
2: hai bele ko mametse ke nna sefoka sethole ka mona ka Senekane ko mametse ka leqhubu la 88.0
3: Hi Vili, ina ntando kanya kalung alam rasa. Oma masil kubu la 89.4. Hari horanya bersano, hari harunya bersano. Suku mamiti.
4: Bololo just rada, mamiti ka 88.4. Kena kima kapa 15. Dari kuli sandai mana.
5: Ditoha dikalani. What is said?

Hey, ntshwarele momame di motle o santsane o bina ha monate ke o bona hle ka koloing ka mo ke o bona ke nako ya senelo sa tumelo seo re se tlisetswang ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng me hopola hlakitse o bala buka ya Exoda kgaolo ke ya leshome le metso e mene temana ke ya leshome le metso e mene 14 14.

047 le vose nova obuhle elishime le metse mehlanu mezosopile hora ya leshime ha re sutele metso le rona ya tsohang hope la hlete ba sena di hlophisitswe ke ra ga di pulane maselwa me o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ne ho le sedi FM Enriching Minds Enriching Lives ka jeno he babua ditaba tsa bohlokwa babua ka gauta ya ledimo ke ba

dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amogela kgaolong ye nngwe gape ya Tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Gauta ya Ledimo. Empa pele re tswelang pele a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ha pina ena e ntse e lle.

ne nako mmamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšhaošhelo wa rona e le moyaka ya ka jalo kgaolo ke ya dikete tse tharo magolo a supile le lesome le metse robedi mme nna ke nthabise mojaki ke tsama

0: le bolitibo ho re a tella
1: tumelang ha bo di thabo la o slebo a nna ke mo tsheleng ya kilomo di 20 a ke ne wa ka ha ka banyala bana go bedela ngwana ka nna nna wa ka ke go tsela mme street ke ke sa gone hore nka bua le ena mme wa ka ke go tsela mme a e ke sa bone lerato go ena ho bile neng ke nahana hore nna wa ka ke go bana nna ke sena ntate mme wa ka ke na le ngwaneso ngwaneso na le ntate wa hae mme wa ka o dula le stepfather sa ka le tsela eo ba ntreatang ka yona go dula ke le ngwana ntse ke le sekolong ke ne ke leka ka gotlhe ke etsa dintho tsa sekolo ke le ngwana e tshwereng hantle ke ketile matric wa ka batswadi ba ka ba sobitse sekolong gobane ke le ngwana a sa etse dintho tse dingwe ke leka ka fumana performance award ka 2024 empa batswadi ba ka mme wa ka ke ne ke bona a sa appreciate seo se nna ke se bonang kore ke le ngwanana le kgatelelo le sekolong ne ntse ke ithuta ebile ke botsa mantswe a botlhoko bo gore ga o ka feila fela ga o ka etse kore ke ne ke ithuta ke etsa ka tsela tsotlhe gore ntate modimo ke kopa o nthuse gobane ga ke feila matric-e fela bophelo ba ka bo felela ona molemo le tšhelete ya bo di-snake ya bo eng ke ne ke sa e tsotelele gobane mme wa ka ena ka bo yena o ne a sa ntle bana ba bangwe ga ba ja di-snake bo disekolo ne ke iphapanya ka dibuka gobane ke tseba gore na nna sebopeo se ke se phediswang ka geso ke se fei a o se lebola botithabo ke pasitse go tloa lemo seno kao fela but matric wa ka ga wa tlha o le motle gore ke ile ka ukwa botlhoko gobane sentse ke tseba mantswe e ne ke a betsa ka morago kore ke raba ka nagana gore ka ga ne ke kgeswa gobane nna ga e sale ntse ke le ngwana a ipabolang sekolong ke etsa ntho nngwe le nngwe le nngwe hai kore taba tsa lona setlhogo sa lona ke ne ke sa kgone go discussa le bana ba bangwe ngwaneso o ne kena dikonyaneng go dula go thoketse bonnete ba gore ke lata ngwaneso dikonyaneng ka nako ga etsagala gore bene ke le bo di-discussion le bana ba bangwe ke dia go fetla sekolong sa ngwaneso ke tlabe ke komotselwa ke omangwa ke omangwa sone go sena ga ona motho e ke kgone gore ntalela go ena nna wa ka ke motšhini wa sebopeo sejalo ke wa lethetsitse pelo ya ka ga botlhoko ke a lebo.

ne nako mmamedi ya ho tlamamela tshwantsho sa motšhaoši le wa rona e le moyaka ya kajano kgaolo ke ya 3 18 mme nna ke Nthabise Mojakeng.

Lesedi ke mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa setšhaba ke nyolowe ke sentse ke ya kgwebong ke kopana le Berita o tempokeletsong ya mmino Thando Lethu.

ke nnete lesedi ke mollelo e le metsotso e robedi pele go gora ya borobong moipone tlamene ka moi dry ka mono o kelebile gagolo o re hela nana ge ya le wena goreng ya leshemele e nang le metso ye medi le ngwanena weso o re o N3 pakeng tsa Villiers le Warden o lebile ka mane ka Johannesburg ke Thabiso Mokwena moshanyana wa ka mane ka reitse ke lebile hle Thabiso kwa kwa mo thebang dumela hle wena Morex Mokwena o mametse tshebeletso ya lesedi ntswa ke dumela ke na le wena le nna ke le ka monaka Kroonstad ke ntate Theletsane le ena o re o na le nna o fitlhela goreng ya go qetela ge ya goreng ya letshomele motshomedi ntswa ke mosebetsi ga moshweshwe polasing ya mona botlhokong ke lebile tle mosebetsi ka mono ka dipolasing kgotso ntswa ke ya le wena o reng ya go qetela ke le mona Phase 5 ke Edmond Khutlane o mametse ka tsena tse mona tse sebelwang hi hello hi ya robetseng ke botlhasweng ba gae ke mamodie mokebe ka mane ka ngwathe ka Edenville dumela roy lishiaza ke na le wena tle motho e ke mo ratang ao ke mang motho enwa ke mantho mangope o go dutse le nna a le ka mane ka Rivonia le ngwanena weso re roy ke na le wena ka mona ka Four Ways ke nna Nanki Hlomedi ke dutse le wena ntswa ke hashtag re mmogo o fitlhela o reng ya ofuketela lebitso la ka ke Open Church ka mona ka Thaba Zimbi dumela ntswa ke dutse le wena ke mona Benz Flay lebitso la ka ke Grasshopper fela lapeng ke mane botshabelo DM-ong ausi ntswa ke hi matshokolo mosiadi yung botshabelo mametse hi le Shiaza ke na le wena ke Sithathi Sibahle Makgetha o mametse tshebeletso ya lesedi le ngwanenwa eso go dumela ntswa ke Peter Maritzburg e mametse ka lentswe la tlotliso mosala ke lebile o mphataba tseno le ngwanenwa weso Lindela Mafaso ka mono ka Katlehong ka Phoko section ba re hi le Shiaza ke bone ke ngwanenwa ke ena ke ke bone monana ba nntse tla batla e imponse e kang ka mo boloko mme e ka re ya ntse ba jakiba dumela ntswa ke mametse ke le Newcastle ke ya Richmond ke o mametse o fitlhela goreng ya qetela ke ntata banana moeketsi kwa lepe wa lephaegetse ha ke sa lona tsa ka dimise tsa lona bana besong ha ke sa le mobu fitlhela mono sinki sibe kwa ke lebile ka mono ka mafubedu ntswa ke na le wena ke Jacaranda Musia o mametse tshebeletso ya lesedi ho fitlhela gore ngeno ya ho qetela okay o mwana ke a bona lesedi dife e re ke ye ho reng ya borobong o Musia wa tshweu o tlo lokela ho re ba le ditaba tseno tsa hora ya borobong masimama dumela ka mono ka Fijian Scroll le wena Gauta Gotla ke lebile ntswa ke go mametse hle Thandi ko metsi za Strona ntswa kana monga lebitso dumela hle o dumediswa ke Palesa Diderixa ka moka Lady Brent ye Bradno Nigel mo duduza dumela wena selwane mosala ke le buile ha holo go bona tle ka mono ka Nigel Fogelfontein ke botlhoko Bethlehem mo mwanena we so master regi a reng o mametse e re ke ditabeng sa hora ya borobong ka pine monate ya Linda o tempo keletsong kapela

nnete motho wa fetwa mosotho o natisitse wa maswetso ha re nakatsa motho di campaign ne le re ke tshepe mang Linda wa re qhaphela bula mahlo hora ke bo bontse peletso ke le sedi ho le gotla lena la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa hora bo bong ge di balwa ke musi wa tshweu ntata mabatho.

0: mamedi ditaba di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedimo sa no seng ka horra ya bohlano ga tsedia motho
1: musi wa tsho ukile bile hle busibu bo botle
0: eh lo ena fela jolo ga tsedia motho ke le buile
1: ha se mo he mamedi metsotso e mehlano ka mora horra ya le shume mo khatlelo ko ona wa bogago wa nna no lena la remoho ha ba ke hona ba u bulela sia le mo he sa ha o ntse wa mohetsi lwana ke ya horinya le shime le metsimedi mmoho ke ke bone ntho tsa ka ke di hula vang ka nqena ke bone fela na e ke lata injwang ha hulutsena jwale ke nako ya ho shebana mahlong re bue re qoqe ditaba mamedi ke le buile ke bona maikutlo ha bile ntse le hona ke nang ka bongata ka tabena ya ya ho mamella e nthontso bona go yena inkisa dimelong ha re re a sheba ka nnete motse wa tena mabitle motse wa tena mabitle ka nnete yeno ha re tlo iphapanyetsa yona me seno se tiswa le ho eketse ha ka bongata ke bona basadi ba ibang ba mamedetse boima botjena jwale nyaka llo ke lebile hle ngwana mofuheng ka mono ka botlhoko a re bo mme ba tshaba batho fita maphelo a bona go o tshaba go batho ba tlo reng fela bophelo ba ho ikaga ha ona daba le bona ha ke re shebeng ka mogomong.

Ponto wa selepo le rato la ha ke nako tsane le Ponto wa selepo pito tsumane le sedi fm ke mole o wa ratwa.